0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

en härlig låt på P6 och då har väl antagligen tänkt lite sån hur må jag brukt väldigt lång tid på denna sangen. Nej, den rockklassikern, den skrev Sheryl Crow under press och sinne. Hon hade ett lite press från plattbolaget om att producera en stor hit och då satte hon sig ner på 5 minuter så skrabblade hon samman det hon så utanför och så blev det If It Makes You Happy och det gjorde det ju självklart. Vi blev ju glada för låta.

0: snart en nyhetsöversikt på P6. Efter det fortsätter rockklassikerna Nazareth, The Cure och White Snake. André German är strax på plats. Mitt namn är Silje Stange. Jag säger tack för följe. Hyggligt att du hörte på. Och så hoppas jag du får en fortsatt fin tisdag och en fin sankthansaften hvis du ska fira det, eller en god natts sömn hvis det är det du trenger.
1: Se för dig att du ska vara med i ett löp. Du kommer först ut av startblocken och där bestämmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Tja.